0: man jaran nguru na begina la bu
1: weer
0: bay fal jeng dongol dende begina la bu weer wan ndaysan bayangi ci jamm.